0: You're tuned to Resonance 104.4 FM.
1: Cinastre Orientale, autoarea două discuri, câștigătoarea Festivalului Internațional de Muzică Țigănească din Polonia, extraordinara formație Dan Armeanca!